počúvate This is Skytech, legendárny David Guetta oraz Hypaton s novým numerem You and I, Me and You. Tuž predtem Andrea Oliva s numerem The Morning After a už za chvíle nová verzia Sunstorm od The Root, tým razem v vykonaniu Zans. Dajte gôšne.